0: pueblo?
1: Eu tocaron ali o timbre e salín. Vin a primeira vez, non vin a nada.
2: Ai, Raposilla, ven aquí.
1: Que te fixen, ao colipollo?
0: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
2: Non hai nada, non hai máis vacas que gente.
3: Onde están?
2: Bueno, é que sentín un blequinaz, blum, blum. Dous así.
4: Vacas, as que quieran. Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.

0: dicíamos na presentación, mañá vais a celebrar a Maratón de Galeguidades, unha iniciativa que permitirá conectar Galicia coa súa diáspora, coa inmigración. Serán en total 11 horas de emisión a través da canle de YouTube de Doigade, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Trátase dun proxecto desta entidade e da Deputación da Coruña. Así que saudamos o director Doigade, Daniel González. Que tal, bo día?
1: Bo día.
0: É unha iniciativa que chega xa a súa edición número 3, non?
1: Pois sí, comezamos no 2024, e neste 2026 pois chegamos cheos de novidades e sorpresas para a terceira edición.
0: E cales son esas novidades, polo tanto?
1: Pois a verdade é que temos de dous presentadores de luso, Alba Mancebo, pois un dos rostros así máis interesantes da televisión de Galicia, e Miguel Canalejo, un actor que agora mesmo pois está tamén na crema, que se di. E bueno, ademais o que facemos esta edición é darlle moito protagonismo aos centros galegos tradicionais, históricos. Entón, temos desde a Asociación de Galegos en Australia, ata a Irmandade Gallega de Venezuela, a Centro Galego de Barcelona, a Federación de Entidades Galegas en Euskadi. Moitas destas entidades son centenarias, ¿no? Digamos, os fíos que nos conectan a aquela emigración clásica de finais do século XIX. Pero tamén no maratón hai espazo para as novas formas de conexión que ten a diáspora galega con Galicia a través das redes sociais, a través da digitalización, dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Facebook, que son as formas nas que agora os novos migrantes, os que se coñece como a nova diáspora, pois se organizan tamén cando van pois desde Corea do Sur pois ata Chile, que tamén terán espazo no maratón.
0: Pasamos pois daquelas cartas escritas a man do pasado, enviadas en papel, que tardaban moitísimo tempo en pasar, non? En cruzar o Atlántico, por exemplo, a estas novas posibilidades, estas novas ferramentas que entendo que tamén permiten a cohesión, polo tanto.
1: Efectivamente, eu creo que iso, que o maratón sobre todo é un exemplo de cohesión social, porque recollemos este efeito migratorio galego pois que nos caracteriza na sociedade internacional desde o século XIX ata os días de hoxe, e entón, pois iso, ademais dos centros galegos clásicos e históricos, pois contamos pois con episodios, por exemplo, de Pod Galego, ¿no? Pois que conta con 4 podcasts que se emiten desde Bruselas, desde Barcelona, desde Londres, e que pois agora xa non son as radios migrantes clásicas, ¿no?, que tiñan os centros galegos, as asociacións galegas. Agora tamén os podcast e as redes sociais pois fan que na vida cotía tamén podan estar máis conectados, ¿no? Xa non teñen que esperar esas cartas durante semanas.
0: Vostedes no IGADI traballan efectivamente na análise do que está a pasar polo mundo, non? Dos temas internacionais. E pensa que aquí en Galicia coñecemos a realidade da emigración, a realidade de hoxendía, de como están estas comunidades, de que tipo de pois actividades conxuntas teñen. Coñecemos isto ou a pesar destas facilidades que temos agora mesmo de comunicación, non somos tan conscientes de como é a realidade fora?
1: Pois o propio Maratón de Galeguidades naceu precisamente da vontade de conectarnos mellor, ¿no?, de conectar mellor a realidade de Galicia territorial e a Galicia exterior, porque entendemos que toda esta proxección internacional de Galicia pois é un elemento que nos fai máis competitivos na sociedade internacional. Entón, pois sí, a verdade é que pensamos que hai que ir un paso máis adiante e máis alá da relación tradicional que existe pois cos centros galegos tradicionais. Hai que integrar pois estas novas formas de organización da diáspora e sobre todo ser conscientes pois de que en todos estes países, en todos estes centros galegos está acontecendo múltiples iniciativas desde o ámbito cultural, pero tamén o empresarial, para conectar mellor Galicia e proxectala no mundo. E iso, pois moitas veces, iso pasa desapercibido e realmente un capital relacional que temos que podemos exprimir mellor.
0: Que potencialidades, polo tanto, ainda non estamos aproveitando, máis alá, digamos, das viaxes dos políticos para recaudar votos?
1: Efectivamente, non hai unha serie de imaxes fosilizadas, sí, non, sobre o que a emigración que nos pensamos pois que compre renovar. Hai múltiples iniciativas, por exemplo, as asociacións de empresarios galegos polo mundo teñen un papel relevante, sobre todo nos países de América Latina, pois agora de facilitar pois a comunicación comercial entre os dous países. Hai días de traballo para isto, pero pódense avanzar máis. A nivel cultural, pois hai múltiples iniciativas, tanto desde centros galegos tradicionais como novas, pois como agora mesmo en Bruxelas, por exemplo, o Festival de Migrasón, que son naceu dun grupo de xente de Bruxelas alrededor de profesionais do ámbito da Unión Europea, e que levan 4 anos facendo un festival de música que é capaz de encher a sala máis grande de concertos de Bruxelas con música galega, non? E tanto pois a nivel educativo, coas propias universidades, o que observamos e o que, digamos, desde hai anos o IGADI reclama, non, as políticas de acción exterior de Galicia, é que exista maior coordinación entre os distintos departamentos, non? Porque o Instituto Galego de Promoción Económica da Consellería de Economía pois ten un programa de internacionalización do máis interesante, a Secretaría Xeral de Migración igual, os Centros de Estudos Galegos da Consellería de Cultura igual, mas cada un ten as sendas pois que, se non son independentes, pensamos que se poderían conectar mellor para pois exprimir mellor toda esta potencialidade global que ten Galicia.
0: Facamos a viaxe ao revés. Hai coñecemento fora do que é a Galicia de hoxe en día do século XXI?
1: Sen dúbida, Galicia é coñecida no mundo, non hai feitos pois como da emigración galega ou como dos camiños a Santiago ou como o noso perfil pois de comunidade celta, non, en Europa, que son coñecidos, non? O que pasa é que nas distintas investigacións que levamos adiante, o que observamos é que, digamos, solo as elites, non? Dicía un participante do maratón desde Australia, non, só os estudados, non? Coñecen Galicia. E o asunto é que ese perfil propio que temos na sociedade internacional pois podería ir máis alá, pois poñendo en valor todos estes elementos diferenciais ou a propia proximidade do galego co portugués e cos países de lingua portuguesa. Entón, pensamos que Galicia é recoñecida no mundo, ademais positivamente, como un país moderno e innovador, que deixou atrás tamén esas outras imaxes, digamos, caricaturas, no, do galego. Agora, Galicia é un país moderno e actual, pero pensamos que hai máis elementos que poñer en valor en riba da mesa.
0: Avanzouse moito, pero en todo caso, ainda continúan estes estereotipos, estas imaxes da Galicia do atraso, da Galicia incomunicada, da Galicia pobre?
1: Nos pensamos que algo cada vez máis residual e, desde logo, non no mundo das elites, nin políticas, nin económicas, nin culturais, onde Galicia sí que se ha recoñecido pois, como unha comunidade autónoma, unha nacionalidade, un territorio moi avanzado, ¿no? Con marcas internacionais de prestixio, con capital intelectual de primeiro nivel, pero sí que pensamos que a maneira de multiplicar toda esta potencialidade pasa por ser capaces de traspasar todos os tópicos, ¿no? Entón, para iso, pues, tamén precisamos pues, unha comunicación máis uniforme, esta coordinación entre todas estas iniciativas pues, que ten a Xunta de Galicia, pero non só, tamén as universidades e as cidades fan moito traballo pola internacionalización, mas o que se observa moitas veces son actividades puntuais, desconectadas entre sí, que se tivesen maior cohesión, pois multiplicaríamos moito máis o retorno.
0: Faltaría, polo tanto, non sei, unha entidade, un cargo, algo que permita toda esa coordinación de todas as iniciativas que agora dá a sensación, polo que comenta, que poderán estar espalladas.
1: Pois nos desde o IGADI hai anos que solicitamos que a día de hoxe dentro da estrutura da Xunta de Galicia, pois a Dirección Xeral de Acción Exterior, pois esa, se non unha consellería, unha secretaría xeral, no, pero que teña maior peso político e económico e que este conectado pois a presidencia, no, porque ao final a presidencia pois é o responsable máximo da Acción Exterior de Galicia. E entón, pois, o que é a cotidianeidade de toda a xestión de todos estes procesos internacionais, pois sería moi bo que tivese un maior peso na estrutura da Xunta de Galicia.
0: Pois, Daniel González, director do IGADI, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Graciñas por estar connosco esta mañá e moita sorte na Maratón das Galeguidades de mañá.
1: Moitísimas gracias a vos por este cacho.
0: Graciñas, un saúdo. Maratón de Galeguidades que se vai poder seguir a través da canle de YouTube do IGADI, 11 horas de emisión a través desta canle con unha serie de conexións a diferentes lugares nos que hai comunidades galegas pois espalladas polo mundo que pois teñen estes obxectivos que acaba de marcar o director deste Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Daniel González.
2: Y el estímulo de...
0: Ahora seguimos en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordes. Sigue la radio.

0: Esta é a música de Un Tobello. Un Tobello son dous rapaces. Dicimos que son dous rapaces porque son moi, moi novos. Vieito Pereira e Xavi Gómez, dous rapaces que decidiron xuntarse e facer música tradicional galega. Tradicional de verdade, porque é certo que nos últimos tempos estamos vendo como aí pois unha chea de artistas que beben do tradicional, pero que tamén achegan sons, pois, se cadra máis actuais. No caso de Vieito e de Xavi, teñen unha mirada propia sobre a música tradicional galega, pero é música tradicional. O caso é que Un Tobello vai actuar esta tarde en Carballo, porque comeza o ciclo Son de Aquí, en Carballo. Primeiro haberá unha visita guiada pola contorna de Baldaio a partir das 8 da tarde. Para isto é necesario inscripción previa, e despois, a eso das 8:30, pois, concerto de Un Tobello no Miradoiro de Santa Irene. Así que saudamos a un dos integrantes de Un Tobello, Xavi Gómez, que tal? Moi boas.
1: Moi bo día, Marcos, que tal estás?
0: Moi ben, ti que tal? Agardando, non? Por ese momento do inicio do concerto, non?
1: Sí, sí, por agora tranquilos pola mañá, xa ahora pola tarde xa colleremos rumbo a Carballo, e ali vamos a pasar unha boa tarde, unha boa noite, e esperando que veña xente a bailar e a disfrutar do concerto.
0: Claro, dicíamos antes, non? Vos tedes unha mirada, lóxicamente, que a vosa, pero non só bebedes da música tradicional galega, senón que estades aí inseridos, non?
1: Sí, levamos dende que, bueno, casi que temos uso de razón, vinculados ca música tradicional galega de medio de nosos pais, que decidiron, pois, algún día apuntarnos, pois, a unha asociación cultural, como tantas que ensinan a tantos rapaces, e de aí, pois, foi nos gustando moito a música tradicional os dous, coñecimos nunha foliada, de feito, cantando e tocando, e de aí, pois, chegamos a montar este grupo que nos está dando moitas alegrías e que nos sirve tamén para poder seguir facendo música tradicional, elevalo xa un pouco o ambiente profesional de alguma forma, claro.
0: Claro, xa tedes o premio Martín Kodax, canto tempo de trayectoria tedes?
1: Pois comezamos co grupo, se non me acordo mal, sí. O primeiro concerto que fixemos foi en o 4 de maio de 2024, así que 2 anos.
0: E como xorde esta idea de crear Un Tobello?
1: Pois, bien, tamén xa facíamos moitas recollidas xuntos e gustábamos moito cantar xuntos. De feito, moitas veces, pois, iba o seu piso ou el o meu, e o que facíamos era esa tarde cantando e botando un cuento, e os nosos amigos dixeron: montad un grupo os dous. Pero claro, nós, sendo tan daquela, teñamos eu 19 anos recén cumplidos e Vieito 20, dábanos un pouco de, bueno, pois, de reparo, de susto facelo, porque ao final, cando faz un grupo, tamén tens que ter como, pois, unha profesionalidade e unha seriedade que, claro, que non sabíamos si estábamos preparados para ter, pero nos amigos botáronos para diante, nos decidimos darlle pé a este proxecto, e a verdad que, claro, non nos arrepentimos para nada. Foi unha gran decisión.
0: Contanos un pouco do tema das recollidas, que se cadra unha das cuestións máis interesantes, non? Porque vos ides percorrendo diferentes puntos de Galicia, basicamente a escoitar e tratar de trasladar eso a vosa proposta musical, non?
1: Exactamente, nos collemos o coche, moitas veces posimos a un sitio que xa sabemos que podemos atopar cousas, ou moitas outras imos a concellos ou parroquias que nos apetece descubrir, e o que facemos é ir petando porta por porta, para que a ver se algún veciño ou veciña se acorda destos cantares, e xa non só dos cantares, senón de moitos faceres de traballo que facían antiguamente que están perdendo, e o que facemos é recopilar todos nos vídeos que gravamos e as entrevistas que lles facemos, unha parte moi importante para que non se perda, porque ao final eso vai con eles para onde vayan cando morren, e como povo, pues, debemos guardar esas cousas, e outra que nos sirviu, pues, agora para poder facer as pezas e montar o repertorio que imos tocando polo país adiante, claro.
0: É case unha tarefa como de arqueoloxía, ¿no? de buscar o que nos queda e tratar de reconstruir eso, ¿no?
1: Exactamente, simplemente para non esquecer moitas cousas, ao final moita xente xoven que nós, pues, tamén tratamos con eles, pues, eu que sei, non saben como é unha sexa, non, unha malla, por exemplo, e esas cousas tamén non las contan cando cantan, ou moitas historias que se cantan tamén, que cantaban antiguamente, que non se perdan, e iso, pues, é moi importante de alguna forma para a identidade que temos, claro.
0: E como reacciona a xente cando chegan dous rapaces moi novos de 20 anos, empezan a preguntar e queren saber dos traballos de antes, dos oficios, da música, de que se cantaba, que non se cantaba, como reacciona a xente?
1: Hai reaccións de todo tipo, claro. Hai xente que non o espera porque nunca foi ninguén a petar a súa porta, porque pois hai moitas casas neste país e claro, ao final non sempre se dá con todo o mundo. Entonces hai moita xente que ao principio flipa ou desconfía un pouco, da unha forma, porque nestes tempos é moi común, o sea, é moi pouco común que dous chavales se preocupen por eso e ademais que vayan polos lugares de 20 habitantes ou de 30, pero sempre nos recibiron cas portas abertas. Si había un bizcocho feito, pois era o bizcocho de todos, e sempre si había café, pois facíase café para todos, e é un pouco tamén o bonito que nos levamos, que todo o mundo nos recibe super ben, todo o mundo moi amable, préstase para darnos os coñecementos. Entonces, si que temos algunha experiencia, pois aí, pois de alguna persona que non se fiaba, pero claro, que nós tamén o entendemos, porque que che peta na porta da tua casa un día ás 4 da tarde, pois non é o normal, non? Entón podes confiar un pouco con dous chavales, pero normalmente o recibimento é boísimo, claro.
0: En este traballo atopades moitas similitudes, ao mesmo tempo moitas diferencias entre os cantos dun lugar e doutro?
1: Sí, é totalmente diferente. De feito, aí está un pouco tamén o traballo en diferenciar as riquezas que nos diferencian. Ao final, non se toca igual na zona do condado do sur, por exemplo, que na zona de Carballo mismo. O sea, de feito, son cousas totalmente diferentes. Eu fixo no conservatorio e moitas cousas que me enseñaban decía eu, isto para que servirá? Porque ao final é moita teoría que diste, bueno, e moitas cousas aplican a isto, que as melodías son moi diferentes e o construir as formas melódicas e é pois, a riqueza que temos como povo. Ao final, antiguamente non se podía mover como nos movemos agora collendo un tren de Vigo a Coruña. Entonces aí está un pouco a diferencia que nos dá un pouco a identidade e a variedade, claro.
0: Quedamos algún sitio que ir o que teñades especiais gañas de ir? Faltanos ir a tal sitio a ver que se canta por ali.
1: Temos moitos concellos que queremos ir que ainda non damos, porque dos 313 ainda nos dou tempo a ir a todo. E xa se nos poñamos a contar as parroquias, pois imagínate.
0: Sí.
1: Pero eu, por exemplo, intentei ir un día, pero sí que non dimos atopado nese día, que foi a zona da Baixa Limia, que é unha zona moi especial tamén, porque xa está casi blindando con Portugal, entonces hai bastante influencia, e é un sitio que quero ir máis pronto que tarde, e a ver se damos collido cousas ali, e aprender cousas novas ali.
0: Claro, esa parte é moi interesante, non? Esas posibles conexións entre a música tradicional galega e a do norte de Portugal.
1: Sí, é increíble, e tamén se vas, por exemplo, a zona de los Ancares, nos fomos unha vez de viaxe ali aos Ancares, e fixemos Ancares galegos, asturianos, e bueno, de Castela León, e hai como unha diferencia moi grande entre cruzar unha montaña e xa Asturias e non, pero a vez tamén hai moita similitude, entonces tamén está aí o bonito de como compartían de alguna forma dentro da diferencia que hai, sobre todo, por exemplo, no idioma. Pero, por exemplo, en Asturias tamén teña algunha copla que ten algún rasgo de galego, que eso é pues, maravilloso. Entonces sí, son estas riquezas que nos gusta topar.
0: E que te parece o momento que está a vivir a música galega e a música en galego, que temos propostas pois como a vosa, moi tradicional, pero hai unha chea de propostas moi moi diferentes e moi interesantes que están pegando moi forte?
1: É bastante increíble. Ao final, eu penso en fai 10 anos e ao mellor non había variedade de música en galego que temos agora no panorama. Tío, agora, o sea, creo que casi todos os xéneros habidos por haber no mundo, a maioría deles teñen un representante ou moita xente que fai cancións en galego. Vésese, por exemplo, ahora o boom do urbano, ¿no? Ao final, eu tamén son unha persona que aparte de facer música tradicional encantame escutar urbano e que veña toda esta chea de xente xoven como a nos facendo este tipo de música tamén axuda moito, bueno, a que de alguna forma chavalada, ¿no? que é un pouco como o público objetivo, que se vea como representado, que moita xente empeza a falar galego tamén por este movimento. Entonces hai que cuidar esta situación, hai que levala ben dende o povo e dende as administracións, e a verdade é que a música en galego ahora mismo está sendo, para min, creo que un momento increíble.
0: Pois Xavi Gómez, de Un Tobello, graciñas por estar con nosco e moita sorte esta tarde en Carballo.
1: Gracias a ti, Marcos, un placer.
0: Veña, unha aperta. Comezo o ciclo son de aquí en Carballo, dicíamos, primeiro a visita pola contorna de Valdaio e despois a 8:30, a eso das 8:30, concerto de Un Tobello no Miradoiro de Santa Irene, a proposta de música tradicional galega de Xavi Gómez e Vieito Pereira.
2: ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign. Máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita.
3: Lo nuestro fue un flechazo total. Lo vi y mi corazón se aceleró. Pensé, no puede ser tan perfecto para mí. Entonces escuché, ¿me das tu número? Ahí vi que podía ser una relación estable. Rebajas de Calzados Yolanda, donde los flechazos se convierten en relaciones estables.
4: Los 40 Summer Live 2026. 4 de agosto, A Coruña, Plaza de María Pita. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de De Paul, Lola Tuduri, Enol, La Beba, César AC, Alexei Now, Agui, Kiara Oliver, Piquete, Daniela Blasco y Chema Rivas. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
5: Con la colaboración de Mampa Plus, Danza 10, Tocho, FNAC, Air Hostes y Hospital Veterinario Atlántico MyVet.
6: Los deportes en Hoy por Hoy.
0: Venga, nos vamos hasta Abegondo. Allí está Adrián Candal. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Marcos?
0: Bueno, porque tenemos presentación, ¿no?
7: Sí, presentación de Amatucci. En este caso, pues, por orden cronológico, en cuanto fueron anunciados, pues ahora están a posteriori, marcando ahí los tiempos con cierta distancia, presentando uno a uno los jugadores el Depor, ¿no? Un Abegondo que el otro día escuchabas ese ruido de las obras. ¿Sí? Ahora no sé si se percibe también el ruido de los chavales, ¿eh? Porque hay campus de verano, están aquí los más pequeños conviviendo además con sus estrellas, con las estrellas del primer equipo del Depor, pues aquí cerquita. Y bueno, pues en un rato aparecerá por aquí Lorenzo Amatucci, que es pues una de las presentaciones de este verano, es uno de los nombres interesantes de la pasada segunda división. Lo sufrió el Depor y muchos de los equipos en contra en ese centro del campo de la Unión Deportiva Las Palmas, y bueno, pues ahora es blanquiazul después de haber afrontado su traspaso desde Italia para las próximas campañas, ¿no? Un contrato de larga duración con él, así que escucharemos sus primeras impresiones. Yo creo que se maneja bastante bien en el castellano después de su año en las Palmas. Su única incursión, digamos, a nivel audiovisual con el Depor fue en su presentación, que hacía ahí un vídeo el Deportivo, donde hacía el amago con el otro italiano de la plantilla, con Quagliata, ¿no? Haciendo ahí algún plato italiano de cocina. Y bueno, yo creo que se va a manejar bien y lo escucharemos enseguida. Y luego, por supuesto, en Coruña Deportiva vamos a destacar todo lo que ha comentado un jugador que seguro que bueno, que va a dar rendimiento en Primera División, aunque ya te digo que lo de la Primera División es otro mundo, y también veremos esta apuesta joven, cómo después se traslada. Ahora decían hace un ratito algún compañero, no le falta razón, claro, ahora al Depor le falta fichar sobre todo a jugadores que como mínimo tengan barba, ¿no? Es decir, que sean talluditos, que tengan experiencia, porque fíjate que el perfil, salvo lógicamente a Aubameyang, Marcos, pues es todo de jugadores tremendamente jóvenes, algunos que están por pulir y que seguramente vayan a ser buenísimos, pero esa experiencia es justo ahora lo que está buscando Soriano en los fichajes que quedan por llegar.
0: Claro, porque a ver cómo transcurre la temporada, ¿no? Pero lo lógico es que haya momentos a lo largo de la campaña, pues que sean duros, en los que pueden aflorar nervios, tensiones, presiones, y ahí seguramente el jugador con experiencia pues tiene otras herramientas para navegar en ese tipo de tormentas, ¿no?
7: Sí, es indispensable en los grupos, ¿no?, tener ese tipo de perfiles, y insisto, es lo que busca el Depor, al menos dos, que son las dos llegadas que están marcadas en rojo, sí o sí van a ser jugadores pues con mucha más experiencia. Hablamos de un central y también de un lateral izquierdo. Ahí se centra el Depor y se lo va a tomar con cierta calma por acertar y sobre todo pues por ver oportunidades de mercado que se puedan presentar, pero luego quizás también para alguna otra demarcación. Luego también el Depor se ha marcado otro siguiente objetivo, a ver cómo se conjuga todo eso. Ya sabes que tiene que tener un 25% de sus jugadores de la cantera que hayan pasado por Abegondo, pero luego también lo desvelaba Benassi en una entrevista que hacía la Gazzetta dello Sport, en un periódico italiano muy conocido. Decía que también se marcan que buena parte de la plantilla, que la media, digamos, de edad de la plantilla no supere los, creo que decía, 26 años. Es decir, que también sea muy joven. Y a eso, bueno, esa plantilla es la que está intentando construir el Depor. Tiene sus riesgos, pero oye, tiene también su potencial de cara al futuro, ¿no? Porque muchos de estos jugadores que ahora ficha el Depor y por los que ha pagado incluso a Jensen.